U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.

0: Verice.
1: Ej!
0: Bog, Vera je.
1: Bog, draga Verice. Kako,
0: Bog ljubavi.
1: Kako ste?
0: Znaš šta, nešto malo puše.
1: Dobro.
0: I u hladu sam tu.
1: To je najvažnije. Hlad,
0: eko,
1: malo neke...
0: Se.
1: Bravo.
0: A inače ove dane, znaš, sa stvarno ono, na škrge dišem,
1: ja,
0: ne
1: ja.
0: Možeš ni jest, ni tako to.
1: Znaš šta, ja sam po tloh, onda moram misliti kako ste vi.
0: Je, 37, ali pa sad će.
1: A evo. Ja, pa sad će kao i sve, Vera moja.
0: Iako ka, ala, baći.
1: Slušam baći. Glasove, Vera.
0: Ovako, da, za ovu done.
1: More.
0: I za Irenu i gospodina Viktora.
1: More, Vera, ljubim te, čujemo se.
0: Krajicama i pusa moje čeri i svim glistoljubcima.
1: More, svima.
0: Baš je, braći, najbolji
1: pusa,
0: radio.
1: Bok, Verice, bok. Idemo dalje, mi 19. mjesto, Rišpet, jel me voliš, ka ja tebe.

0: puno, puno pozdrava i puno vas molim. Uvijek trenak navijamo.
1: Tako je, Darinkice. Drago mi je da ste se javili, ja sam se malo zabrinula jučer, niste tužibabu zvali, Darinka, jako sam se prepala. Dobro je sve, neka si ti meni živa i zdrava, čujemo se, pusa. Ajde, bog, Darinka, bog. Halo, dobar dan.
2: Halo.
1: Bog.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Lijep pozdrav iz toplog belog.
1: Joj, odmah sam znala, samo nisam znala kada ste. Ali pa nego ča. Zašto biste se uopće makli od tamo kad je tako...
2: Ne, nisam, bacila sam sidro za tri mjeseca.
1: Nego ča, i ja bi da morem. A bojica je već tu, ili tako?
2: Hvala Bogu.
1: Hvala Bogu.
2: Ovako, ja ću glasat za Karin Kuljanić.
1: Je? Je?
2: Ili su done, jesu done.
1: I done i Karin sa klapom kraljevice.
2: Pa onda ću za done i za Karinu.
1: More, za ženske.
2: I pozdravljam na oštro moje unuke od Nelu i Leticiju i drugu nonu tamo.
1: More, none, pozdravljam ja vas sve u belom.
2: U Petru Almu Rijeci, ja već svi mi zdravim.
1: More, ajde, Beli, pozdrav, čujemo vama, se. Hvala, bog.
2: Pozdrav.
1: Andrina Frleta na 18. mjestu, Nite, ali je.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo.
0: O. Halo.
1: Halo.
0: A, ej.
1: Halo. Dobar dan, lijepi pozdrav iz grada Stresa, grada Frane Petrića.
0: Bravo.
1: Pozdrav studiju i režiji.
0: Tonči, Tonči, kako si mi?
1: Dobro, vi?
0: Ba dobro.
1: Dobro.
0: Da, sam.
1: Ajde, ono, ma, radno.
0: Teplo je radno, ali znaš, ovako kad sam pod klimom, onda me, onda ništa ne osjetim, onda kad izađem pa me strefi.
1: Pa joj, ono, da. A dobro, izdržat ćemo, valjda.
0: A ćemo, ćemo, ajde, još malo.
1: Kad je zima, onda kažemo kad će ljeto, kad
0: ma
1: je ljeto,
0: da,
1: kad je zima.
0: Ma da, pa nama nikad ugodit, Tonči, ma tako,
1: ugodit,
0: ma kiđe to, ja, ja, ja. Dobro, čekaj, slušam te. Čekaj. Ajde, ajde, Štreber.
1: Evo je, evo je.
0: Ajde.
1: Ona,
0: ajde.
1: Kostarinski kapetani.
0: More.
1: I Neven Barac.
0: Neven Barac, ne. More, Tonči.
1: Da je.
0: Ništa, kad dođe na Cres, popit ćemo kafe.
1: Pa, a kad, kad ćeš doći?
0: A kad ću, pa doći ću sad.
1: Pa sad je, sad je Cres...
0: centar sa, svijeta.
1: A?
0: Cres je centar svijeta.
1: Da, pa je.
0: E, da, da, ne, ne, doći ću, doći ću, pa ćemo mi kafe jedno u hladu. More, Tonči.
1: Dobro,
0: ajde,
1: može, može.
0: Ajde, čujemo se.
1: Ajde, čao, čao,
0: se. Također, bok, bok, halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lepe pozdrav iz Lovranske, dragi.
0: O.
2: Ovako, mi smo glasali za Mi u staraj.
0: Mi u staraj, More.
2: Mi u staraj. I o te Enrej da je to naša unučica, pa smo ja tako ponosno.
0: Baš lepo. Mija je unučica, a predivan Glasić, predivan Glasić. Jako vam je simpatična.
2: Da, to je naš mali tičić, kako smo je bavili. No, ali eto, to se pokazalo.
0: A baš je pravi tičić. Pravi tičić. More, dobro. I drugi glas, ona.
2: I drugi, neka reza Nevena Barca i njegov Šupi.
0: More. Pozdrav celoj fameji.
2: Hvala, hvala,
0: lepo. Hvala, bog i se, čao. Elio Pisak na 16. mjestu, ostani tu.

0: Ali Brkistre na 16. mjestu našeg liste. Elio Pisak, ostani tu. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Iz vrućeg Cresa.
0: Opet moji Cresani zovu.
1: Evo, tu smo mi. Imamo svašta, imamo vile, vilenjake.
0: O, znam ja, vidjela sam ja slikice da vi imate iz...
1: Maja teke hobotnica.
0: Iz Majeve. Svašta, zmajeve iz mora, ludilo.
1: Lijepo, ludilo, da, da.
0: Dobre, dobre.
1: O, da, da, dobro je. Pozdravljam vas svih i glasat ću za Karin i za Irenu.
0: Za Karin i za Irenu.
1: Irenu.
0: More.
1: Eto. Hvala.
0: Još jednom pozdrav na Cres, čujemo
1: Adio,
0: se.
1: Hvala lijepo, bok, bok.
0: Ajde, čao, bok, bok. Halo, dobar dan.
2: Mateja, kako ste?
0: Dobro sam, hvala vi.
2: A gre, imamo još malo i teplo, ali to se sve zdrži. Čuj, sve nosi svoje vreme.
0: E, pa tako,
2: svoje
0: da.
2: Vreme.
0: Da, da.
2: Pozdravljam vas i režiju.
0: Hvala i
2: mi vas. I glasat ću za Mateju Saraj i za ovu našu Andrijinu Frleta.
0: E, Andrijinu Frleta, dobro, more.
2: Ala, čuvajte se.
0: Ajde i vi.
2: Se, i okupajte se. Delo.
0: Čemo, budite mi dobro, ajde, čao.
2: Čao,
0: bok. 15. mjesto gliste kožne, kako kažu naši glistoljupci, kožne jakete, Naten Brege.

0: finalne programske obveze reklamice smo odradili. Erik Balija nam svira na 14. mjestu, dio svite moj. Čavi, kažete. Halo, dobar dan.
1: Matejica, dobar dan. Neka sam, sve sam čula lijepo, baš mi je bilo lijepo.
0: Je tako?
1: Miranda sa Silbe.
0: Ma znam ja Mirandice,
1: sunce,
0: pa ja...
1: Sunce je bilo, od guša sam slušala, sunce.
0: Van teplo?
1: Pun, joj, nije teplo, ali dobro, more je blizu, pa ajde.
0: A, pa da. Da. A, pa da. Samo se lijepo
1: fikne. Matejica, dođite cijela radio Rijeka kod mene.
0: O, kakav poziv.
1: Pa da, pa ja samo to govorim.
0: A ča ćemo, popit kafe, ćemo nešto po ist?
1: Ne, kod, sve će biti.
0: Sve ćemo, ćemo feštu storit, Miranda.
1: Feštu, oh. I onda ćemo lijepo svi u more se hiti.
0: More, a Lučo da. Će nam puštat glazbu za feštu.
1: Lučo, nema, do Lučota nema. I, ne znam šta reći, Matejica, najbolji radio. Mateja, ja od 6 sati ujutru upalim radio Rijeku i meni se ne gasi.
0: E pa to, eto, tako treba.
1: Pa
0: tako, to
1: je prava
0: naši...
1: Riječanka.
0: Pa prava Riječanka, Miranda, to su naši najvjerniji. Vjerniji nego ča.
1: Je tako, sunce.
0: Nego ča,
1: da,
0: ljube,
1: ovako, glasat ću za malu Miju Saraj i za moju Irenicu.
0: Irenicu.
1: Doktor.
0: More, doktora, more, Miranda, zapisala
1: sunce,
0: sam, pamtim.
1: Sunce, dođite!
0: More, zapamtit ćemo poziv, javit ćemo ti se, Miranda.
1: Ama je, kada, ne znam.
0: A ti pripremi feštu, ljube.
1: Sve ću pripremi, znaš šta, svi ćemo se vanjat na rivi, na Silbi.
0: Jedva čekam, ali ćemo se valjati. Ajde, bok, pusa, čao.
1: Čekaj da pozdravim moje unuke i praunuke.
0: Ajde,
1: najsvjetnija nona i pranona na svijetu.
0: Joj, kako je to lepo. Ajme.
1: Ajde, sunce moje.
0: Ajde, nona, čujemo se. Bok. Bokić, halo, dobar dan.
2: Dobar dan iz Delnica.
0: Bok, Delnice, bok. Je barem malo friško kod vas.
2: Ano, baš je ugodno slušat glista.
0: Je li tako? A je li friško malo kod vas u Gorskom?
2: Ovo danas je bilo 29.
0: A dobro, ajde. Ipak je to bolje nego 36.
2: Normalno da je bolje. Sad nam svi zavide.
0: Ja, bome, imate pravo. Slušam.
2: Pozdrav svim glistoljucima i režija glasa ide za Žaža Rubendi i Elio Pisak.
0: More je zapisano. Ajde, pošaljite na malo hladnoga zraka iz Delnica.
2: Budemo.
0: Čujemo se, bok. 13. mjesto, Antonela Škuflić, U plamenu ljubavi.

0: dobro mala zbori. Halo, dobar dan. Dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, slušam, čujem, slušam, ne čujem, gledam, ne vidim. Dobar dan.
1: Evo ga, ja bih glasao za Miju Staraj.
0: Aha.
1: Inače ga Brka Istarskog.
0: I Brk, prvi Brk Istre, more, ja. More, zapisano.
1: Hvala.
0: Ajde, hvala vama, ugodan dan, čao, bok, halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, je vam vruće?
0: Pa sad nije, draga moja, Bogu, jer sam klimu nije. Upalila na 24 da. I sad mi tu lijepo po glavi malo puše.
2: Neka, neka.
0: A vama?
2: A meni je vruće, sam na 12. katu po terasom, a šta da vam kažem, džabe se...
0: Da, da.
2: Dok ne padnu temperature, dok nam se ne smiluju ovi iz Kostrene, da nam malo smanje troškove za prevoz.
0: Da,
2: za,
0: da.
2: Za biti na plaža, ne znam zašto oni imaju takve tarife i oni su neki bogovi tamo. Vlada zbog rafinerije, da, što nas struju svake da. Subote... Tamo je plamen do neba, crven, a silo dobro zarađuju kad se nafta prerađuje, a bome su digli te cijene, a nemaju ni kanalizaciju, nego idu direktno preko stijena u more.
0: Eto, eto, sve nešto negativno, ali mi ćemo ostati pozitivni.
2: A ja, ne, isto ćemo, ali nećemo tamo na plažu.
0: Nećemo, ne.
2: Dok se oni malo ne ozbije.
0: Ajmo mi glasati.
2: A ja bi za Klapu Šufit i za Irene.
0: I za Irenu.
2: I znate što me zanima, iz stresa može li se u jednom danu, ako neko sluša, te hoće reći, doći iz Rijeke, brodom i natrag nekom linijom, ja?
0: Može se, može se.
2: To nije do sad bilo moguće da bi ja otišla ujutro u Cres i na večer se vratila.
0: Možete, možete, trajektom Jadrolinijinim imate, da, da, samo ne znam kako ćete, je vozite. Morate doći do Brestove, Brestova Porozina ili Valbiska.
2: Ništa,
0: jedino to, ne znam ide li autobus iz Rijeke. To
2: kad
0: je...
2: su imali jednu večeru za pet, pa su lijepo sve da. Tako prikazali da mi je koda sam tamo bila... A ipak sam žela negdje otići, ali nije bilo šanse.
0: Dobro, draga moja. Okay, pozdrav svima, adio. Čujemo se, adio. Slušamo mi, Tedi Spalato, briškula života, baš da je...

0: Uvijek veseli naš Mauro Staraj, La Banda na devetom mjestu. Oh, već smo skoro pet i po. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav, Lijana je pri telefonu.
0: Bok, lijepo ime.
1: Hvala. Prvo želim pozdraviti od jedne ekipice koja sad putuje u Buje na festival Dimela Cantando. Redom Francesco, Nevija, Alida, Debora, David i Lijana.
0: Dobro.
1: I glasat ćemo za Neviju i za Francesca, može?
0: More, on je zadnji put na glisti, tako da...
1: Zadnji, pa daćemo mu glas sve jedno.
0: More, zapisano, može. Pozdrav cijeloj ekipici, sretan put.
1: Pozdrav.
0: Ćao, bok. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Pozdrav vama i reži.
0: Hvala i vama.
2: Glas za Karin Kuljanić. I za Mora Staraja.
0: Mauro Staraj, more, zapisano.
2: Hvala,
0: ajde, ugodan dan, čao.
2: Čuvajte se Lucina.
0: Ča?
2: I čuvajte se Lucine.
0: Nisam čula. Čuvajmo se vrućine. More, da. I vi isto, hvala, čao,
2: bog.
0: Slušalice su mi nešto, moramo malo pogledati u tehniku, tehnologiju. Evo nam je mlada Mia Staraj, More moje.

0: Kako su njeni nonići rekli, tičić njihov, mija staraj more moje na 8. mjestu našeg liste, da vas čujemo, halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan. Kako?
1: Ostanela iz Itzenbaha, iz Njemačke.
0: A iz Njemačke, a vidim, vidim, 004, de guten tag.
1: Guten tag.
0: Kako ste?
1: Evo,
0: jel gori Njemačka?
1: Joj, gori, bilo je 41, sad je 41.
0: Isu, 41.
1: Da.
0: O, to je sad već, to je već opasno.
1: Ali borimo se, evo.
0: Dobro, pripam. dobro, samo se vi tako borite. I slušate Radio Rijeku, to je uvijek tako dobro da čut. Dobro, slušam vas.
1: Evo ovako, može za Hrvoja Šefera Mitulinića.
0: More.
1: I Karin Kuljanić.
0: Sa klapom?
1: Sa klapom, da.
0: More, zapisano.
1: Može.
0: Pozdrav u Njemačku svima, čujemo se. Mama. Bog, čao. Halo, dobar dan.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Bog. Slušam vas.
2: Čujemo se.
0: Da, čujemo se.
2: Dala bi glas, ako može, pozdrav svima.
0: Mm-hmm, i vama.
2: Dala bi glas za Marina Margitića.
0: Margitića, more.
2: I za Irenu.
0: I za Irenu, u redu, zapisano.
2: Hvala puno.
0: Pozdrav, ugodan dan, čao. 7. mjesto, Karin Kuljanić i Klapa Kraljevica, Forca od Trnove.

0: Kroacija na šestom mjestu našeg liste. Dobar dan vam želimo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bih glas jedan dala za Donne.
0: Donne, more.
1: I za Karin Kuljanić i Klaputić.
0: Klapa Kraljevica.
1: Kraljevica, pardon.
0: Dobro, ma ništa, ma dajte, najte. More, zapisano.
1: Hvala li.
0: Hvala, hvala vama, pozdrav Bog. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Evo, može pozdrav sa Krka svima.
0: O, Krk nas još nije zvao, ja čekam. Evo. Ajde, napokon,
2: ajde,
0: više.
2: Bar netko.
0: Bar netko s Krka.
2: Evo.

0: Alo.
1: Ej, dobar dan.
0: Dobar dan, kako ste?
1: Dobro, radno, evo pred kraj.
0: Pred kraj, dobro.
1: A vi, kako ste mi vi?
0: Evo, isto dobro.
1: Ajde, drago nam je.
0: Evo, jedan glas za kožne jakne.
1: Kožne jakete, kako bi rekli naši glistoljubci.
0: Da, dobro, tako
1: i?
0: I done.
1: I done.
0: I pozdravljamo sve ki kuhaju palentu, kompiricu, odražica. Da bude fina.
1: Uf. E, sad sam već i lačna kad ste spomenula.
0: Dobro, sad je gotovo.
1: Palentu, kompiricu.
0: Pa morate doći.
1: Ja, more. Dobro, hvala vam na pozivu. Ajde, čao. Bog. I za kraj, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Bog.
2: Evo, jedan glas za Irenu i za Barca.
1: Za Darka?
2: Barca.
1: Barca, aha.
2: Kleven.
1: Da. Čula sam Darka, oprostite, pa nisam sva. More, zapisano, hvala.
2: Može,
1: vam.
2: Hvala,
1: ajde, ugodan dan,
2: dobro.
1: Čao. Ekipica, finili smo i ovu glistu, neka vam bude ostatak subote, što bolji, što zabavniji, družite se, popite nešto fino, hladno, malo se osvježite, nadamo se da će nam noć biti barem malo svježija, da nešto i odspavamo. Lijepo vas pozdravlja ekipa koja se s vama družila ovoga popodneva, Deni Gulija, Aleksandra Čanik, ja sam Mateja Krmpotić. Pusa bok!

U LC Vajkiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Vajkiki galeriji Bakar.

se Vajkiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljnijih dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Vajkiki galeriji Bakar.